разом усепнемо грошові. Зато та спознам тут скозі. Люди сучаску слабі скоро запобіг.

Elektroschock. У стварі ж мов сподобався нам дві найповер'єдна, якого рана й не доказує, де й прищивим. Неадекватним се обнаша, де й мов порабіт, адекватним се обнаша, де й мов порабіт, я розпішла методу.